0: Teddy.
1: Uniesmart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini zbog radova su i dalje moguće usporene vožnje, a vozačima se savjetuje dodatni oprez na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, gdje jutarnja magla može smanjiti vidljivost. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put.
3: Noćas te nisam ljubio.

0: Rozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok se u Hercegovini očekuje više sunčanih perioda. U Sarajevu pretežno oblačno jutro uz temperaturu od oko 4 do 5 stepeni. Tokom dana očekuju se povremeni sunčani intervali uz najvišu temperaturu zraka od oko 16 stepeni.

Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Danas nam je sasvim uobičajeno da iz Sarajeva avionom putujemo u evropske gradove, ali nekada je svaki novi međunarodni let bio veliki događaj. Vratimo se u 1970. godinu. Sarajevski aerodrom tek je bio otvoren, a već početkom te godine uspostavljena je redovna međunarodna linija između Sarajeva i Frankfurta. Bila je to važna prekretnica za grad koji je želio snažnije veze s Evropom. Ubrzo su uslijedili i čarter letovi prema drugim evropskim destinacijama. Aerodrom su u to vrijeme uglavnom koristile kompanije JAT, Inexadria i Aviogenex, a aviosaobraćaj je postepeno postajao sve značajniji dio privrednog i društvenog života Sarajeva. Putovanje avionom tada nije bilo svakodnevnica kakvu danas poznajemo, ali su temelji budućeg razvoja već bili postavljeni. Od prvih međunarodnih linija do današnje mreže destinacija, svako novo povezivanje značilo je i nove mogućnosti za Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

u evropske gradove, ali nekada je svaki novi međunarodni let bio veliki događaj. Vratimo se u 1970. godinu. Sarajevski aerodrom tek je bio otvoren, a već početkom te godine uspostavljena je redovna međunarodna linija između Sarajeva i Frankfurta. Bila je to važna prekretnica za grad koji je želio snažnije veze s Evropom. Ubrzo su uslijedili i čarter letovi prema drugim evropskim destinacijama. Aerodrom su u to vrijeme uglavnom koristile kompanije JAT, Inex Adria i Aviogenex, a aviosaobraćaj je postepeno postajao sve značajniji dio privrednog i društvenog života Sarajeva. Putovanje avionom tada nije bilo svakodnevnica kakvu danas poznajemo, ali su temelji budućeg razvoja već bili postavljeni. Od prvih međunarodnih linija do današnje mreže destinacija, svako novo povezivanje značilo je i nove mogućnosti za Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

0: ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu djelimično vedro uz sunčane intervale. Tokom dana očekuje se porast temperature do 15 ili 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana frekvencija vozila u većim gradskim centrima i na dionicama gdje se izvode radovi. Na autoputu A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Vozače podsjećamo da od 1. novembra počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Četvrtak na Hit FM-u, 15. je oktobarski dan, pa dobar vam dan. Jesen nam je tu, vrijeme nam se mijenja, ali vjerujem da ćemo uživati u ovom oktobru i danu bez obzira na vremenske prilike. Najbolja muzika je i danas tu, pa idemo zajedno u ovaj sat uz Prljavo kazalište.

vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Danas nam je sasvim uobičajeno da iz Sarajeva avionom putujemo u evropske gradove, ali nekada je svaki novi međunarodni let bio veliki događaj. Vratimo se u 1970. godinu. Sarajevski aerodrom tek je bio otvoren, a već početkom te godine uspostavljena je redovna međunarodna linija između Sarajeva i Frankfurta. Bila je to važna prekretnica za grad koji je želio snažnije veze s Evropom. Ubrzo su uslijedili i čarter letovi prema drugim evropskim destinacijama. Aerodrom su u to vrijeme uglavnom koristile kompanije JAT, Inex Adria i Aviogenex, a aviosaobraćaj je postepeno postajao sve značajniji dio privrednog i društvenog života Sarajeva. Putovanje avionom tada nije bilo svakodnevnica kakvu danas poznajemo, ali su temelji budućeg razvoja već bili postavljeni. Od prvih međunarodnih linija do današnje mreže destinacija, svako novo povezivanje značilo je i nove mogućnosti za Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Lijep pozdrav, četvrtak je 15. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je stranku Demokratske akcije sa 4.500 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. Postupak je pokrenut na inicijativu koalicije Pod lupom nakon što je SDA Novi Travnik na Facebooku objavila fotografije maloljetne djece tokom predstavljanja kandidata za opće izbore. CIK je istovremeno obustavio postupak protiv stranke za Bosnu i Hercegovinu zbog navodnog kršenja izborne šutnje jer je utvrđeno da sporna objava nije bila aktivna tokom njenog trajanja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je nove informacije o lobiranju vlade Republike Srpske u SAD-u. Konaković tvrdi da je Milorad Dodik potrošio milione maraka na organizovanje susreta i fotografisanje s američkim političarima, predstavljajući to kao diplomatski uspjeh. Osvrnuo se i na Dodikove najave secesije, poručivši da niko ne može mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine mimo ustava. Oružane snage Bosne i Hercegovine uspješno su završile prvu vlastitu obuku operatera bespilotnih letjelica, saopšteno iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Obuka je trajala od 28. septembra do 14. oktobra, a realizovana je uz pomoć simulatora u okviru NATO programa jačanja odbrambenih kapaciteta. Pripadnici oružanih snaga stekli su znanje iz upravljanja dronovima, planiranja misija i nadzora, a nakon dodatnog osposobljavanja Bosna i Hercegovina dobit će i vlastite instruktore za obuku budućih operatera. Devetorica fudbalskih reprezentativaca Bosne i Hercegovine večeras nastupaju u Europskoj konferencijskoj ligi. Od 18:45 Haris Tabaković sa Salzburgom dočekuje Milan, dok Denis Hadžikadunić sa Hajdukom igra protiv Ajaksa. Od 21:00 zvaje se susret Atalante i Pafusa, u kojem će se sastati Sead Kolašinac i Ivan Šunjić, te gostovanje Juventusa Kerima Alajbegovića kod Celte. Na evropske terene večeras izlaze i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Zinedin Smajlović i Samet Baždar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav, četvrtak je 15. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je stranku demokratske akcije sa 4.500 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. Postupak je pokrenut na inicijativu koalicije Pod lupom nakon što je SDA Novi Travnik na Facebooku objavila fotografije maloljetne djece tokom predstavljanja kandidata za opće izbore. CIK je istovremeno obustavio postupak protiv stranke za Bosnu i Hercegovinu zbog navodnog kršenja izborne šutnje jer je utvrđeno da sporna objava nije bila aktivna tokom njenog trajanja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je nove informacije o lobiranju vlade Republike Srpske u SAD-u. Konaković tvrdi da je Milorad Dodik potrošio milione maraka na organizovanje susreta i fotografisanje s američkim političarima, predstavljajući to kao diplomatski uspjeh. Osvrnuo se i na Dodikove najave secesije, poručivši da niko ne može mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine mimo ustava. Oružane snage Bosne i Hercegovine uspješno su završile prvu vlastitu obuku operatera bespilotnih letjelica, saopšteno iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Obuka je trajala od 28. septembra do 14. oktobra, a realizovana je uz pomoć simulatora u okviru NATO programa jačanja odbrambenih kapaciteta. Pripadnici oružanih snaga stekli su znanje iz upravljanja dronovima, planiranja misija i nadzora, a nakon dodatnog osposobljavanja Bosna i Hercegovina dobit će i vlastite instruktore za obuku budućih operatera. Devetorica fudbalskih reprezentativaca Bosne i Hercegovine večeras nastupaju u Europskoj konferencijskoj ligi. Od 18:45 Haris Tabaković sa Salzburgom dočekuje Milan, dok Denis Hadžikadunić sa Hajdukom igra protiv Ajaksa. Od 21:00 zvaje se susret Atalante i Pafusa, u kojem će se sastati Sead Kolašinac i Ivan Šunjić, te gostovanje Juventusa Kerima Alajbegovića kod Celte. Na evropske terene večeras izlaze i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Zinedin Smajlović i Samet Baždar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav, četvrtak je 15. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je stranku Demokratske akcije sa 4.500 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. Postupak je pokrenut na inicijativu koalicije Pod lupom nakon što je SDA Novi Travnik na Facebooku objavila fotografije maloljetne djece tokom predstavljanja kandidata za opće izbore. CIK je istovremeno obustavio postupak protiv stranke za Bosnu i Hercegovinu zbog navodnog kršenja izborne šutnje jer je utvrđeno da sporna objava nije bila aktivna tokom njenog trajanja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković komentarisao je nove informacije o lobiranju vlade Republike Srpske u SAD-u. Konaković tvrdi da je Milorad Dodik potrošio milione maraka na organizovanje susreta i fotografisanje s američkim političarima, predstavljajući to kao diplomatski uspjeh. Osvrnuo se i na Dodikove najave secesije, poručivši da niko ne može mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine mimo ustava. Oružane snage Bosne i Hercegovine uspješno su završile prvu vlastitu obuku operatera bespilotnih letjelica, saopšteno iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Obuka je trajala od 28. septembra do 14. oktobra, a realizovana je uz pomoć simulatora u okviru NATO programa jačanja odbrambenih kapaciteta. Pripadnici oružanih snaga stekli su znanje iz upravljanja dronovima, planiranja misija i nadzora, a nakon dodatnog osposobljavanja Bosna i Hercegovina dobit će i vlastite instruktore za obuku budućih operatera. Devetorica fudbalskih reprezentativaca Bosne i Hercegovine večeras nastupaju u Europskoj konferencijskoj ligi. Od 18:45 Haris Tabaković sa Salzburgom dočekuje Milan, dok Denis Hadžikadunić sa Hajdukom igra protiv Ajaksa. Od 21:00 izvaje se susret Atalante i Pafusa, u kojem će se sastati Sead Kolašinac i Ivan Šunjić, te gostovanje Juventusa Kerima Alajbegovića kod Celte. Na evropske terene večeras izlaze i Stjepan Radeljić, Amar Memić, Zinedin Smajlović i Samet Baždar. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Danas nam je sasvim uobičajeno da iz Sarajeva avionom putujemo u evropske gradove, ali nekada je svaki novi međunarodni let bio veliki događaj. Vratimo se u 1970. godinu. Sarajevski aerodrom tek je bio otvoren, a već početkom te godine uspostavljena je redovna međunarodna linija između Sarajeva i Frankfurta. Bila je to važna prekretnica za grad koji je želio snažnije veze s Evropom. Ubrzo su uslijedili i čarter letovi prema drugim evropskim destinacijama. Aerodrom su u to vrijeme uglavnom koristile kompanije JAT, Inex Adria i Aviogenex, a aviosaobraćaj je postepeno postajao sve značajniji dio privrednog i društvenog života Sarajeva. Putovanje avionom tada nije bilo svakodnevnica kakvu danas poznajemo, ali su temelji budućeg razvoja već bili postavljeni. Od prvih međunarodnih linija do današnje mreže destinacija, svako novo povezivanje značilo je i nove mogućnosti za Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.
1: Here we go.

Vidite avion, vidite pistu, ali znate li šta se događa iza leta? Iza leta. Danas nam je sasvim uobičajeno da iz Sarajeva avionom putujemo u evropske gradove, ali nekada je svaki novi međunarodni let bio veliki događaj. Vratimo se u 1970. godinu. Sarajevski aerodrom tek je bio otvoren, a već početkom te godine uspostavljena je redovna međunarodna linija između Sarajeva i Frankfurta. Bila je to važna prekretnica za grad koji je želio snažnije veze s Evropom. Ubrzo su uslijedili i čarter letovi prema drugim evropskim destinacijama. Aerodrom su u to vrijeme uglavnom koristile kompanije JAT, Inex Adria i Aviogenex, a aviosaobraćaj je postepeno postajao sve značajniji dio privrednog i društvenog života Sarajeva. Putovanje avionom tada nije bilo svakodnevnica kakvu danas poznajemo, ali su temelji budućeg razvoja već bili postavljeni. Od prvih međunarodnih linija do današnje mreže destinacija, svako novo povezivanje značilo je i nove mogućnosti za Sarajevo. Sad znate još jednu priču iza leta. Međunarodni aerodrom Sarajevo.